Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: U multifunkcionalnoj dvorani u Orahovici je održana 13. sjednica gradskog vijeća grada Orahovice, kojoj je nazočilo svih 13 gradskih vijećnika. Na dnevnom redu bile su dvije točke. Prva, pravilnik o jednostavnoj nabavi, usvojena je jednoglasno i bez rasprave. Druga točka odnosila se na rješenje o razrješenju predsjednice gradskog vijeća grada Orahovice Ivančice Grgić. Prije glasovanja provedena je rasprava u kojoj su sudjelovali vijećnici Špalj, Medenica, Bucić, Džebro Maričić i Podboj. A svoje viđenje prijedloga iznijela je i predsjednica gradskog vijeća Ivančica Grgić. Grgić je u svom obraćanju istaknula kako smatra da se njezinim razrješenjem ne uklanja samo predsjednica gradskog vijeća, već osoba koja je, kako je navela, postavlja pitanja, traži jasna pravila i zalagala se za promjene. Nadam se da je danas svima jasno što se zapravo želi postići mojim razrješenjem. Ne uklanja se predsjednica gradskog vijeća, nego osoba koja postavlja pitanja, koja traži jasna pravila i osoba koja želi pozitivne promjene i ne odustaje dok se ne pokuša ostvariti, poručila je Grgić. U raspravi se govorilo i o budućem odnosu snaga u gradskom vijeću. Gradonačelnik Orahovice Milan Babac prije glasovanja poručio je kako će, ukoliko prijedlog bude prihvaćen, biti jasno da u gradskom vijeću postoji nova većina. Nakon provedene rasprave pristupilo se glasovanju. Za razrješenje Ivančice Grgić glasovalo je 7 vijećnika, dok ih je 6 bilo protiv, čime je donesena odluka o njezinu razrješenju s dužnosti predsjednice gradskog vijeća grada Orahovice. Odlukom gradskog vijeća tako je otvoreno pitanje novog predsjednika, odnosno predsjednice gradskog vijeća, o čemu će se odlučivati na jednoj od narednih sjednica. Sjednica je pokazala i novi odnos političkih snaga u gradskom vijeću, a daljnji rad vijeća odvijat će se u novim okolnostima nakon promjene na njegovu čelu. Epidemiološka situacija sa afričkom svinjskom kugom u Hrvatskoj znatno je bolja nego proteklih mjeseci, potvrdio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Lajčić. Zbog poboljšanja situacije i provedenih mjera na terenu, doneseno je novo rješenje kojim se ukida dio zona zaštite i nadziranja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Novim rješenjem od 28. kolovoza ukida se dio zona u 45 naselja

0: roditelje na području dviju županija, dok je ranije 17. kolovoza ukinut dio zona u još 12 naselja. Ministar Vlajičić istaknuo je kako od 4. kolovoza nije potvrđen novi slučaj bolesti kod držanih svinja, što pokazuje da provedene mjere daju rezultate. Virus je i dalje prisutan u populaciji divljih svinja, no povoljnija epidemiološka situacija omogućuje postupno smirivanje ograničenja i povratak proizvodnje u uobičajeni režim. U povodu blagdana rođenja Blažene Djevice Marije Male Gospe utorak 8. rujna vjernici iz Župa Slavonsko-Podravskog arhidžakonata hodočastit će u svetište Gospe Voćinske u Voćinu. Program započinje u 16 sati pobožnošću križnog puta na Voćinskoj kalvariji, dok će u 17 sati uslijediti duhovno-molitveni program i prilika za sakrament ispovjedi na vanjskom oltarnom prostoru. Središnje euharistijsko slavlje počet će u 18:30, a predvodit će ga požeški biskup Monsignor Ivo Martinović. Nakon misa uslijedit će procesija sa likom Gospe Voćinske. U sklopu priprave za blagdan Male Gospe bit će održan i koncert duhovne glazbe. Policijski službenici službe kriminalističke policije Policijske uprave Virovitičko-Podravske u suradnji sa policijskim službenicima Policijske postaje Orahovica te u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Bjelovaru vršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje dva kaznena djela ubojstva u pokušaju. Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osnovana sumnja da je u subotu 29. kolovoza oko 1:30 iza ponoći u ugostiteljskom objektu u Čačincima došlo do verbalnog i fizičkog sukoba između osumnjičenog 29-godišnjaka i oštećenih muškaraca u dobi od 28 i 23 godine. Tijekom sukoba osumnjičeni je obojici oštećenih izrekao prijetnje ubojstvom, a kod svih sudionika utvrđena je prisutnost alkohola u organizmu. Po završetku sukoba oštećeni muškarci uputili su se prema kući 28-godišnjaka, ispred koje ih je osumnjičeni udario osobnim vozilom. Oštećeni muškarci pritom su pretrpjeli ozljede, dok se osumnjičeni bez zaustavljanja udaljio s mjesta događaja ne pruživši pomoć ozljeđenima. Ozljeđenima je liječnička pomoć pružena u općoj bolnici Virovitica. Osumnjičeni 29-godišnjak je uhićen, te je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja uz posebno izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe kojima nastavljaju regulirati cijene goriva. Nove cijene stupaju na snagu od srijede 2. rujna, a najveće pojeftinjenje očekuje korisnike plavog dizela. Litra benzina poskupjet će za 1 cent i iznosit će 1,67 €, dok će dizel pojeftiniti za 7 centi na 1,79 € po litri. Plavi dizel bit će jeftiniji za 11 centi, te će litra stajati 1,21 €. Ukapljeni naftni plin za spremnike pojeftinjuje za 2 centa na 1,25 € po kilogramu, dok će ukapljeni naftni plin za boce također biti jeftiniji za 2 centa i stajati 1,83 € po kilogramu. Iz vlade navode kako bi bez mjera regulacije cijene bile znatno više. Benzin bi stajao 1,82 €, dizel 1,97 €, a plavi dizel 1,30 € po litri. Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna. Od 1. siječnja 2027. godine u Hrvatskoj na snagu stupaju stroža pravila za najteža kaznena djela, a među novostima je i mogućnost izricanja doživotnog zatvora za čak 15 vrsta kaznenih djela. Najstroža kazna moći će se izreći počiniteljima koji su u trenutku počinjenja kaznenog djela imali najmanje 18 godina. To znači da će doživotni zatvor biti moguć i za mlađe punoljetnike. Ipak, svi osuđenici na doživotnu kaznu, neovisno o tome koliko su godina imali kada su počinili kazneno djelo, moći će zatražiti uvjetni otpust nakon što odsluže 25 godina zatvora. Među kaznenim djelima za koja će biti moguće izreći doživotni zatvor nalaze se i ona povezana sa najtežim oblicima onečišćenja okoliša, odnosno djelima koja mogu dovesti do nepovratne ili dugotrajne štete za okoliš. Istodobno se znatno postrožavaju i kazne za pravne osobe, odnosno tvrtke, kada se kaznena djela počine preko njih i za njih odgovaraju odgovorne osobe. Za najteže slučajeve onečišćenja okoliša, odnosno ekocid, pravnim osobama moći će se izreći novčane kazne koje dosežu čak 50 milijuna eura. Tijekom proteklog tjedna na prometnicama je evidentirano 15 prometnih nesreća. U 4 nesreće bilo je ozlijeđenih osoba. Jedna je zadobila teške, a 3 lake tjelesne ozljede. Preostalih 11 nesreća završilo je materijalnom štetom. Počinitelji su u 5 prometnih nesreća napustili mjesto događaja, dok su 3 nesreće bili pod utjecajem alkohola. Policijski službenici ukupno su utvrdili 284 prometna prekršaja. Najviše ih se odnosilo na nepropisnu brzinu, njih 109, a slijede nekorištenje sigurnosnog pojasa sa 45, te nepropisno korištenje mobitela sa 27 prekršaja. Evidentirano je i 14 slučajeva vožnje pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja. Jedan slučaj upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, te 4 prekršaja zbog tehničke neispravnosti vozila. Najveća koncentracija alkohola od 2,70 grama po kilogramu utvrđena je kod 62-godišnjeg biciklista. Zaustavljen je u četvrtak 27. kolovoza u 12 sati i 50 minuta na županijskoj cesti 40-38 na relaciji Čađavica-Donje Bazije. Najveća brzina od 108 km na sat zabilježena je u nedjelju 30. kolovoza u 13 sati 51 minuti na državnoj cesti DC34 u Čađavačkom lugu, gdje je brzina ograničena na 70 km na sat. Prekršaj je stacioniranom kamerom zabilježen kod vozača osobnog automobila domaćih registracijskih oznaka. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Mjestimice malo kiša uglavnom na sjeveru, a popodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom uglavnom na zapadu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i istočni, na Jadranu sjeverozapadni, na sjevernom dijelu ujutro i na večeri bura. Jutarnja temperatura uglavnom između 13 i 18, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja Celzijeva.
1: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: Radio Orahovica.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.

0: bambo. What's going on? No.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding,
2: ding. Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
3: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
4: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
5: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Proljenom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Vidra, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, prijavila je 5 projekata na poziv Energetska obnova zgrada javnog sektora, ukupne vrijednosti veće od 8 milijuna eura. Među prijavljenim projektima su sveobuhvatna obnova zgrade općine Čačinci i Doma kulture, te energetska obnova osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Zdencima. Prijavljene su i obnova područne škole Sopje, zgrada Županijskog doma zdravlja, te još jedne zgrade javne namjene na području županije. Cilj projekata je povećati energetsku učinkovitost javnih zgrada, smanjiti potrošnju energije i troškova, te osigurati kvalitetnije uvjete za njihove korisnike. I ove godine uz pokroviteljstvo Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića, te organizaciju udruge maratonaca Virovitičko-podravske županije Glasnici istine, trčat će se ultramaraton kroz Virovitičko-podravsku županiju u sjećanje na sve poginule hrvatske branitelje sa područja naše županije u Domovinskom ratu, a povodom obilježavanja dana Virovitičko-podravske županije. Start ovog 13. izdanja ultramaratona je u subotu 5. rujna s početkom u 8 sati u Kladarama, a cilj je u Staroj Jušavi u 18 sati i 45 minuta. I ove godine ultramaraton će trčati i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović. U prostoru općinske uprave Čačinci 31. kolovoza održana je redovna 9. sjednica vijeća općine. Sjednica je otvorena sjećanjem na nedavno preminulog vijećnika Branka Kneževića, kojeg su se njegovi kolege vijećnici prisjetili u tišini. Branko Knežević bio je istinska legenda našeg mjesta, a kao vijećnik također poseban i jedinstven. Uvijek imao odlične prijedloge i komentare i zaista će nam svima ostati u najljepšem sjećanju. Hvala mu za sve što je dao u životu naše općine, a njegov duh uvijek će biti prisutan u svakoj odluci općinskog vijeća. Neka mu je laka hrvatska gruda, rekao je nakon odavanja počasti predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ. U nastavku donesene su dvije iznimno važne odluke, a riječ je o odlukama o podjeli dječjeg vrtića Lipa Čađavica i osnivanju dječjeg vrtića Zelenkapica. Ovim odlukama općina Čačinci izlazi iz dosadašnjeg dječjeg vrtića Lipa i s općinom Crnac i Mikleuš ulazi u novi vrtić Zelenkapica. Vijećnici su potom jednoglasno donijeli odluku o grobljima koje je uvjetovana novim zakonom o grobljima, zatim usvojili pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave općine Čačinci te donijeli odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina. Na kraju sjednice većinom vijećničkih glasova potvrđeno je donošenje zaključka o prihvaćanju pisma namjene za zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom. Pod točkom razno vijećnici su pretresli još nekoliko aktualnih tema sa područja općine kako bi svi eventualni problemi bili riješeni na vrijeme. Vremenska prognoza. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Jestimice malo kiša uglavnom na sjeveru, a popodne su mogući i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na zapadu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni te istočni. Na Jadranu sjeverozapadni. Na sjevernom dijelu ujutro i na večer i bura. Jutarnja temperatura uglavnom između 13 i 18,

0: Na obali i otocima od 20 do 25, najviša dnevna većinom od 27 do 32, u Dalmaciji do 34 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 Samo hitovi.
4: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

znaš, moram ti reći, ne moram izdurat. Ovdje svako svoju priču priča zna, a ja pojma nemam što se to zbiva. Kao da svi su se preli, ludi kljiva. Znaš, moram ti priznat, da nije mi lako. Ovdje svako karte namišta po svom, i niko u svom tijelu mira nema.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

Cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099-507-3242 ili 098-957-8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radio Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakog dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
4: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete. Pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Do 10 sati uživajte u domaćoj zabavnoj glazbi i marketinškim porukama naših partnera. Oni vas svakodnevno vode do najboljih akcija i ponuda. U 10 sati i 30 minuta završavamo sa jutarnjim programom, a u 13 sati slijedi dnevnik Radio Orahovice. Do tada ostanite uz našu najbolju kombinaciju glazbe, informacija i marketinga. Sve do kraja dana.
1: Samo slušaj.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. 95,7.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio, Benedikt Lončar, u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
4: 95,7.

Radio Orahovica na 95.7.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Akcija koja se ne propušta, samo u Željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u Željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Na jelovniku su danas mađarski gulaš, makaroni i salata. A sutra, 3. rujna, na jelovniku je punjena paprika i pire krumpir. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite na telefon 099 302 0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 do 14 sati. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavijesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 3. rujna, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Bukvička i Lipovačka, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama, doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4 eura 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
2: Sati. Tri dana uoči velikog prosvjeda Plenković stigao u Gospić. Iz inicijative građana odbili sudjelovati na sastanku. Njemačka optužila Rusiju za pokušaj napada dronovima u kolovozu. Evropski čelnici najavili oštru reakciju. 4 nove medalje za Hrvatsku na mediteranskim igrama. Luka Ivanušec se vratio u Dinamo.
3: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Barbara Bumbak, dobar dan. Tri dana uoči prosvjeda u Zagrebu nazvanog Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organiziranog radi 37.000 tona ilegalnog opasnog otpada odloženog u Gospiću, premijer Andrej Plenković zajedno s članovima vlade stigao je u taj grad kako bi se sastao s lokalnim vlastima i predstavnicima građana. Premijer je poručio da vlada želi maksimalno ubrzati sanaciju, a najavio je i konkretne rokove za uklanjanje otpada.
4: Taj postupak bio bi dovršen maksimalno za 20 dana od danas. Nakon toga cilj je da se sav zatrpani otpad što prije moguće odnese iz Gospića.
2: Voda iz javne vodoopskrbe je zdravstveno ispravna i sigurna za piće, tvrdi premijer.
4: Niti jedna analiza, niti jedno ispitivanje koje je radio Hrvatski zavod za javno zdravstvo nije pokazao bilo kakve probleme da bi voda u Lici na bilo koji način bila problematična za piće i za redovito korištenje.
2: Plenkovića u Gospiću nisu dočekali predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom, koja organizira prosvjed. Evo što je za Medija Servis rekao predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
5: Ne želimo na današnji dan iz razloga što smatramo da je to znači isključivi sastanak zbog saniranja političke štete. Takve scenarije smo već imali prije našeg prosvjeda u Gospiću 27.6. kada su dva dana prije prosvjeda su došli predstavnici ministarstva kojima je bio jedini cilj zapravo da na neki način također saniraju političku štetu prije samog prosvjeda i da pokušaju odvratiti ljude od prosvjeda.
2: Za razgovor su otvoreni, ali tek nakon prosvjeda.
5: Mi smo jasno rekli u neformalnom telefonskom razgovoru da smo otvoreni za svake razgovore i sastanke i slušali u cilju stručne sanacije, ali nakon 5.9. a ne ovako da se uvijek pred neku našu akciju se zapravo organiziraju ad hoc nekakvi sastanci.
3: Media servis. Vijesti.
2: Veliki problemi s otpadom i u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Gradovi i općine u okruženju grada Splita od danas više ne dovoze svoj otpad na Karepovac. I iz SDP-a upozoravaju da je Karepovac pri kraju kapaciteta, te da Makarska, Omiš i ostali gradovi i općine više nemaju kamo s otpadom. Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović pojašnjava da su samo na prijevoz otpada u deponije udaljene više stotina kilometara od grada potrošili više od 2,5 milijuna eura.
6: To je jedno neodrživo stanje. Vidjet ćete uskoro svi ostali gradovi i općine koji nemaju svoj deponij na kraju doživit će isti scenario 5 godina. Vrlo vjerojatno Lećevica neće biti dovršena, to su milijuni eura koji će građani u konačnici plaćati kroz cijenu svojeg otpada. Ono što je važno još napomenuti je da tu odgovornost u potpunosti snosi županija.
2: Općine i gradovi su odgovorni za samo prikupljanje otpada, ali je regionalna uprava ta koja mora osigurati mjesto na kojem će gradovi koji nemaju svoje deponije odlagati otpad, naglasio je Paunović.
3: Media servis. Vijesti.
2: Američke snage pokrenule su nove napade na Iran. Iranski mediji izvijestili su da je u američkim napadima ubijeno 11 ljudi, dok ih je više od 50 ozlijeđeno. Odgovor je to na nedavne pokušaje napada iranske revolucionarne garde na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Iran je pak odgovorio napadima na američke vojne baze u Iraku i Jordanu, a napadi su zabilježeni i u Kuvajtu te Bahreinu.
3: Media servis. Vijesti.

0: jeste da ako želimo završiti rat, svi moramo uložiti napore.
1: Rusko veleposlanstvo u Njemačkoj odbacilo je optužbe. Tvrde da su potpuno neutemeljene. Sport.
2: Hrvatski sportaši jučer su osvojili nove 4 medalje na mediteranskim igrama u Tarantu. Srebrnu medalju u karateu osvojio je Boran Berak u kategoriji do 67 kg, a do bronce je stigla Jema Zgardele u kategoriji do 50 kg. U utrsi mješovitog dvojca na pariće srebro su osvojili veslačica Josipa Jurković i veslač Goran Mahmutović. Do medalje je došla i Sara Kolak koja je bila treća u bacanju koplja. Hrvatska sada ima 37 medalja te su naši sportaši tako srušili rekord iz 1993. kada je naša delegacija osvojila 34 odličja. Hrvatski nogometaš Luka Ivanušec potpisao je ugovor s Dinamom. 27-godišnji povremeni član Vatrenih raskinuo je ugovor s nizozemskim Feyenoordom te se vraća u klub iz kojeg je prije 3 godine i preselio u Rotterdam. Prošle sezone Ivanušec je bio na posudbi u grčkom PAOK-u, a sada se vraća u Dinamo za kojeg je u prvom mandatu postigao 37 pogodaka i 175 nastupa. Redove Hajduka pojačao je francuski veznjak Khalil Fayad koji dolazi iz Montpellier-a, a poslužit će kao dobra zamjena za Siguraj Pukštasa koji su ovaj tjedan potpisali ugovore s novim klubovima. Povremeni reprezentativac Borna Sosa novi je član njemačkog Kolna. Sosa u redove njemačkog prvoligaša dolazi na posudbu iz engleskog Crystal Palace do kraja sezone bez opcije otkupa ugovora. Nogometnim vijestima dodajmo kako je Barcelona registrirala Livakovića kao rezervnog vratara. Hrvatska jedinica tako će biti prva zamjena Garciji, dok će Ščesni biti treća opcija. Hrvatski tenisač Dino Prižmić danas će u lov na treće kolo US Opena, dok će isto kod djevojaka pokušati i Dona Vekić. Prižmić je turnir otvorio teškom 3-2 pobjedom protiv Kazahstanca Ševčenka, a sada slijedi ogled protiv 20. nositelja turnira i domaćeg predstavnika Tomija Pola. Vekić je u prvom kolu izbacila Australku Gibsona, sada ju čeka domaća tenisačica Lee, inače 29. nositeljica koja na otvaranju izbacila našu Antoniju Ružić. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
4: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 3. rujna, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Bukvička i Lipovačka, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Na jelovniku su danas mađarski gulaš, makaroni i salata. A sutra, 3. rujna, na jelovniku je punjena paprika i pire krumpir. Gablec po cijeni od samo 6 eura. Naručite na telefon 099 302 0547 ili osobnim dolaskom u restoran Ložiona, Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Gableci su u ponudi od 10 do 14 sati.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
2: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Aktual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
3: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Općina Zdenci obilježava Dan općine nizom sportskih, kulturnih i društvenih događanja koja će trajati do 29. rujna. Program je započeo kolovoškom pekmezijadom u Dugoj Međi te vatrogasnim višebojem za djecu u Zdencima. Sljedeće događanje na rasporedu je ove subote 5. rujna, kada će u 15 sati biti održane sportske igre. U organizaciji udruge Rukotvorine Zdenci, igre branitelja održat će se 12. rujna od 8 sati, dok 9. Zdenci za 18. rujna u 20 sati priprema kirvajsku zabavu. U nastavku programa 20. rujna slijede gađanje glinenih golubova i prvenstvena nogometna utakmica između Sloge Zdenci i Twina iz Virovitice. Dan poslije održat će se sportski susreti umirovljenika. Svečana sjednica zakazana je za 25. rujna u 15 sati, a zdenački susreti u organizaciji Kuda Zdenac za 26. rujna u 18 sati. U nedjelju 27. rujna održat će se ribički kup te druženje povodom kirvaja u organizaciji udruge Žena Izvor. Obilježavanje završava 29. rujna prijemom policije u 10 sati i svetom misom u 11 sati.
0: Dnevnik.
1: Vidra, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, prijavila je 5 projekata na poziv Energetska obnova zgrada javnog sektora ukupne vrijednosti veće od 8 milijuna eura. Među prijavljenim projektima su sveobuhvatna obnova zgrade općine Čačinci i Doma kulture te energetska obnova osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Zdencima. Prijavljene su i obnova područne škole Sopje, zgrada Županijskog doma zdravlja te još jedne zgrade javne namjene na području županije. Cilj projekata je povećati energetsku učinkovitost javnih zgrada, smanjiti potrošnju energije i troškova te osigurati kvalitetnije uvjete za njihove korisnike.
0: Općina Crnac.
1: 30. kolovoza u društvenom domu u Crncu održana je prva dječja smot

odraslih igra kolo Ivanovo, rekla je predsjednica KUD-a Crnac Tihana Lončarević, zahvalivši svim sudionicima na dolasku. Smotru je otvorila ravnateljica osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Zdenci, kojoj pripada područna škola u Crncu Ivana Pavelić. Posebna mi je čast otvoriti ovu prvu dječju smotru folklora u Crncu, jer u svakoj grani su naša djeca najveće bogatstvo, pa tako i u folkloru. Znam koliko se ovdje u Crncu vrijedno radi sa djecom i da je ovo za njih poseban dan, a čuvati kulturnu baštinu u najljepšem onom dječjem svjetlu je zasigurno najljepše, rekla je Pavelić. Uz domaćina nastupila su još društva iz Čačinaca, Čađavice i Donjeg Miholjca, koji su pred prepunim društvenim domom pokazali svu raskoš svoga talenta i ljubavi prema svome kraju i njegove kulturne baštini. Dnevnik. I ove godine uz pokroviteljstvo Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića te organizaciju udruge maratonaca Virovitičko-podravske županije Glasnici istine, trčat će se ultramaraton kroz Virovitičko-podravsku županiju u sjećanje na sve poginule hrvatske branitelje sa područja naše županije u Domovinskom ratu, a povodom obilježavanja Dana Virovitičko-podravske županije. Start ovog 13. izdanja ultramaratona je u subotu 5. rujna s početkom u 8 sati u Kladarama, a cilj je u Staroj Jušavi u 18 sati i 45 minuta. I ove godine ultramaraton će trčati i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović. Općina Zdenci. U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zdenci, a u povodu Dana općine Zdenci i blagdana Svetog Mihajla, završen je vatrogasni dječji višeboj. Kao i svake godine, ovaj višeboj je bio podijeljen u dva dana, odnosno dva vikenda, a jučer je održana završnica na kojoj su nastupili mali vatrogasci iz Orahovice, Velikog Rastovca i Zdenaca. Prema odluci organizatora, ekipe su bile izmješane od djece svih društava. Natjecalo se u pet disciplina i to čavao u panj, vici i matice, slalom u ljestvama, igra sa brentačama i udari lopticu. Sva djeca pokazala su zavidnu brzinu, spretnost i snalažljivost, a najveće bogatstvo je bio međusobni timski rad, iako su se neki u ekipi po prvi puta sreli. Na kraju su zbrojeni bodovi, neki su imali više, neki manje, ali svi su bili zlatni i dobili medalje toga sjaja. Naš cilj je bio zajedništvo, prijateljstvo među djecom i zato smo ih izmiješali i pokazalo se to odlično. Jedni su druge podržavali, pomagali i pokazali da vatrogastvo nema granice. Hvala svima koji su se odazvali, a mi smo se potrudili biti dobri domaćini i dati nešto svojoj općini za njen dan. Posebno smo ponosni što ovaj višeboj radimo 22. godinu za redom i što je isti jedan od najdugovječnijih dječjih natjecanja u široj regiji, rekao je predsjednik DVD-a Zdenci Josip Foro. Domaćini su za sve osigurali okrijep uz domaće lepinje i kuhani kukuruz te osvježavajuće piće i sve je završilo u velikom i lijepom vatrogasnom zajedničkom ozračju. Općina Čačinci. U prostoru općinske uprave Čačinci 31. kolovoza održana je redovna 9. sjednica vijeća općine. Sjednica je otvorena sjećanjem na nedavno preminulog vijećnika Branka Kneževića, kojeg su se njegovi kolege vijećnici prisjetili u tišini. Branko Knežević bio je istinska legenda našeg mjesta, a kao vijećnik također poseban i jedinstven. Uvijek imao odlične prijedloge i komentare i zaista će nam svima ostati u najljepšem sjećanju. Hvala mu za sve što je dao u životu naše općine, a njegov duh uvijek će biti prisutan u svakoj odluci općinskog vijeća. Neka mu je laka hrvatska gruda, rekao je nakon odavanja počasti predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ. U nastavku donesene su dvije iznimno važne odluke, a riječ je o odlukama o podjeli dječjeg vrtića Lipa Čađavica i osnivanju dječjeg vrtića Zelenkapica. Ovim odlukama općina Čačinci izlazi iz dosadašnjeg dječjeg vrtića Lipa i s općinom Crnec i Mikleuš ulazi u novi vrtić Zelenkapica. Vijećnici su potom jednoglasno donijeli odluku o grobljima koje je uvjetovana novim zakonom o grobljima, zatim usvojili pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave općine Čačinci te donijeli odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina. Na kraju sjednice većinom vijećničkih glasova potvrđeno je donošenje zaključka o prihvaćanju pisma namjene za zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom.

0: Pod točkom Razno vijećnici su pretresli još nekoliko aktualnih tema sa područja općine kako bi svi eventualni problemi bili riješeni na vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvome dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, na obali između 20 i 25 stupnjeva. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovica. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. Najbolja domaća glazba.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 3. rujna, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Bukvička i Lipovačka, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.

0: 95,7 najbolje od domaće glazbe.
1: Donesi li fritu na moj račun? I čaši.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Virovitičko-podravskoj županiji obratite se organizaciji SOS Savjetovanje, osnaživanje, suradnja na broj telefona 033 721 500 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.mrezapodrskeisuradnje.com.
4: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
5: Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire. U ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
6: Novi početak gradnje ili završno uređenje doma? Sve što vam je potrebno pronađite na jednom mjestu. U Prodajnom centru Radlovac očekuje vas standardno vrhunski i provjereni brendovi građevinskog materijala i opreme, odabrani prema kvaliteti, pouzdanosti i dugotrajnosti. Crijepovi s dugotrajnom garancijom i bezvremenskim dizajnom dio su ponude koja jamči dugoročnu vrijednost. Za brzu, čistu i preciznu preobrazbu prostora dostupni su sustavi suhe gradnje, kao i cement i blokovi za čvrste temelje, te drvena građa i željezo za pouzdane konstrukcije. Za vrhunsku toplinu i zvučnu izolaciju pronađite stiropor i kamenu vunu vodećih proizvođača, uz široki izbor opreme i alata za izvođenje svih vrsta građevinskih radova. Završni dojam vašem domu pružit će široka ponuda laminata, keramike, boja i lakova premium kvalitete, pristupačne cijene, dugotrajna garancija i brza isporuka. Zajedno gradimo budućnost i povjerenje. Za više informacija posjetite nas na radlovac.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 3. rujna radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Bukvička i Lipovačka u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.

Radio Orahovica. Ovo je Radio Orahovica. Najbolja domaća glazba.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Market

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Općina Zdenci obilježava Dan općine nizom sportskih, kulturnih i društvenih događanja koja će trajati do 29. rujna. Program je započeo kolovoškom pekmezijadom u Dugoj Međi te vatrogasnim višebojem za djecu u Zdencima. Sljedeće događanje na rasporedu je ove subote 5. rujna, kada će u 15 sati biti održane sportske igre. U organizaciji udruge Rukotvorine Zdenci, igre branitelja održat će se 12. rujna od 8 sati, dok 9. Zdenci za 18. rujna u 20 sati priprema kirvajsku zabavu. U nastavku programa 20. rujna slijede gađanje glinenih golubova i prvenstvena nogometna utakmica između Sloge Zdenci i Twina iz Virovitice. Dan poslije održat će se sportski susreti umirovljenika. Svečana sjednica zakazana je za 25. rujna u 15 sati, a zdenački susreti u organizaciji Kuda Zdenac za 26. rujna u 18 sati. U nedjelju 27. rujna održat će se ribički kup te druženje povodom kirvaja u organizaciji udruge Žena Izvor. Obilježavanje završava 29. rujna prijemom policije u 10 sati i svetom misom u 11 sati. 30. kolovoza u društvenom domu u Crncu održana je prva dječja smotra folklora Igra kolo Ivanovo u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Crnac. Vodstvo Kuda odlučilo je od ove godine odvojiti dječju od odrasle smotre kako bi dječji rad i trud više došli do izražaja. U našem društvu jako puno radimo sa djecom i baš se trude, a znamo da je to u svakom društvu sa kojim surađujemo. Kada se spoje dječja i odrasla smotra, onaj dječji dio nekako nezasluženo padne u drugi plan i zato smo odlučili organizirati zasebnu dječju smotru, a ime smo ostavili kao kod odraslih Igra kolo Ivanovo, rekla je predsjednica Kuda Crnac Tihana Lončarević, zahvalivši svim sudionicima na dolasku. Smotru je otvorila ravnateljica osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Zdenci, kojoj pripada područna škola u Crncu Ivana Pavelić. Posebna mi je čast otvoriti ovu prvu dječju smotru folklora u Crncu, jer u svakoj grani su naša djeca najveće bogatstvo, pa tako i u folkloru. Znam koliko se ovdje u Crncu vrijedno radi sa djecom i da je ovo za njih poseban dan, a čuvati kulturnu baštinu u najljepšem onom dječjem svjetlu je zasigurno najljepše, rekla je Pavelić. Uz domaćine nastupila su još društva iz Čačinaca, Čađavice i Donjeg Miholjca, koji su pred prepunim društvenim domom pokazali svu raskoš svoga talenta i ljubavi prema svome kraju i njegovoj kulturnoj baštini. U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zdenci, a u povodu Dana općine Zdenci i blagdana Svetog Mihajla, završen je vatrogasni dječji višeboj. Kao i svake godine, ovaj višeboj je bio podijeljen u dva dana, odnosno dva vikenda, a jučer je održana završnica na kojoj su nastupili mali vatrogasci iz Orahovice, Velikog Rastopca i Zdenaca. Prema odluci organizatora, ekipe su bile izmješane od djece svih društava. Natjecalo se u pet disciplina i to čavao u panj, vici i matice, slalom u ljestvama, igra sa brentačama i udari lopticu. Sva djeca pokazala su zavidnu brzinu, spretnost i snalažljivost, a najveće bogatstvo je bio međusobni timski rad, iako su se neki u ekipi po prvi puta sreli. Na kraju su zbrojeni bodovi, neki su imali više, neki manje, ali svi su bili zlatni i dobili medalje toga sjaja. Naš cilj je bio zajedništvo, prijateljstvo među djecom i zato smo ih izmiješali i pokazalo se to odlično. Jedni su druge podržavali, pomagali i pokazali da vatrogastvo nema granice. Hvala svima koji su se odazvali, a mi smo se potrudili biti dobri domaćini i dati nešto svojoj općini za njen dan. Posebno smo ponosni što ovaj višeboj radimo 22. godinu za redom i što je isti jedan od najdugovječnijih dječjih natjecanja u široj regiji, rekao je predsjednik DVD-a Zdenci Josip Foro. Domaćini su za sve osigurali okrijep uz domaće lepinje i kuhani kukuruz te osvježavajuće piće i sve je završilo u velikom i lijepom vatrogasnom zajedničkom ozračju. Vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvome dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, na obali između 20 i 25 stupnjeva. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.

0: Mambo.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima. Oporavljate se nakon ozljede ili operacije ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli. U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem: vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 3. rujna, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Bukvička i Lipovačka, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja Praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organa jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Rádio Orachovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orehovice. Općina Zdenci obilježava Dan općine nizom sportskih, kulturnih i društvenih događanja koja će trajati do 29. rujna. Program je započeo kolovoškom pekmezijadom u Dugoj Međi te vatrogasnim višebojem za djecu u Zdencima. Sljedeće događanje na rasporedu je ove subote 5. rujna, kada će u 15 sati biti održane sportske igre. U organizaciji udruge Rukotvorine Zdenci, igre branitelja održat će se 12. rujna od 8 sati, dok DVD Zdenci za 18. rujna u 20 sati priprema kirvajsku zabavu. U nastavku programa 20. rujna slijede gađanje glinenih golubova i prvenstvena nogometna utakmica između Sloge Zdenci i Twina iz Virovitice. Dan poslije održat će se sportski susreti umirovljenika. Svečana sjednica zakazana je za 25. rujna u 15 sati, a zdenački susreti u organizaciji Kuda Zdenac za 26. rujna u 18 sati. U nedjelju 27. rujna održat će se ribički kup te druženje povodom kirvaja u organizaciji udruge Žena Izvor. Obilježavanje završava 29. rujna prijemom policije u 10 sati i svetom misom u 11 sati. 30. kolovoza u društvenom domu u Crncu održana je prva dječja smotra folklora Igra kolo Ivanovo u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Crnac. Vodstvo Kuda odlučilo je od ove godine odvojiti dječju od odrasle smotre kako bi dječji rad i trud više došli do izražaja. U našem društvu jako puno radimo sa djecom i baš se trude, a znamo da je to u svakom društvu sa kojim surađujemo. Kada se spoje dječja i odrasla smotra, onaj dječji dio nekako nezasluženo padne u drugi plan i zato smo odlučili organizirati zasebnu dječju smotru, a ime smo ostavili kao kod odraslih Igra kolo Ivanovo, rekla je predsjednica Kuda Crnac Tihana Lončarević, zahvalivši svim sudionicima na dolasku. Smotru je otvorila ravnateljica osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Zdenci, kojoj pripada područna škola u Crncu Ivana Pavelić. Posebna mi je čast otvoriti ovu prvu dječju smotru folklora u Crncu, jer u svakoj grani su naša djeca najveće bogatstvo, pa tako i u folkloru. Znam koliko se ovdje u Crncu vrijedno radi sa djecom i da je ovo za njih poseban dan, a čuvati kulturnu baštinu u najljepšem onom dječjem svjetlu je zasigurno najljepše, rekla je Pavelić. Uz domaćine nastupila su još društva iz Čačinaca, Čađavice i Donjeg Miholjca, koji su pred prepunim društvenim domom pokazali svu raskoš svoga talenta i ljubavi prema svome kraju i njegovoj kulturnoj baštini. U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zdencija u povodu Dana općine Zdenci i blagdana Svetog Mihajla završen je vatrogasni dječji višeboj. Kao i svake godine, ovaj višeboj je bio podijeljen u dva dana, odnosno dva vikenda, a jučer je održana završnica na kojoj su nastupili mali vatrogasci iz Orahovice, Velikog Rastopca i Zdenaca. Prema odluci organizatora, ekipe su bile izmješane od djece svih društava. Natjecalo se u pet disciplina i to čava u panj, vici i matice, slalom u ljestvama, igra sa brentačama i udari lopticu. Sva djeca pokazala su zavidnu brzinu, spretnost i snalažljivost, a najveće bogatstvo je bio međusobni timski rad, iako su se neki u ekipi po prvi puta sreli. Na kraju su zbrojeni bodovi, neki su imali više, neki manje, ali svi su bili zlatni i dobili medalje toga sjaja. Naš cilj je bio zajedništvo, prijateljstvo među djecom i zato smo ih izmiješali i pokazalo se to odlično. Jedni su druge podržavali, pomagali i pokazali da vatrogastvo nema granice. Hvala svima koji su se odazvali, a mi smo se potrudili biti dobri domaćini i dati nešto svojoj općini za njen dan. Posebno smo ponosni što ovaj višeboj radimo 22. godinu za redom i što je isti jedan od najdugovječnijih dječjih natjecanja u široj regiji, rekao je predsjednik DVD-a Zdenci Josip Foro. Domaćini su za sve osigurali okrijepu uz domaće lepinje i kuhani kukuruz te osvježavajuća pića i sve je završilo u velikom i lijepom vatrogasnom zajedničkom ozračju. Vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvome dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, na obali između 20 i 25 stupnjeva. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.
2: Vaše dobro raspoloženje dolazi iz etera sa gore koja pamti Panonsko more. Panonski radio Orahovica i portal 95.7.

Obavijest Elektroslavonije Osijek, dana 3. rujna, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Bukvička i Lipovačka, u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Orma Rozola 214 eura, krevet Ada 642 eura, ormar za cipele Isli 195 eura, stolice Chile 45 eura, madrac Actual Top 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.
4: Radio Orahovica. Samo.

0: Novo u Orahovici. Relfizio, obrt za fizioterapiju i manualne metode. Muče vas bolovi u leđima, vratu, ramenima ili zglobovima? Oporavljate se nakon ozljede ili operacije? Ili jednostavno želite ponovno uživati u kretanju bez boli? U Relfiziju očekuje vas stručna procjena, individualan pristup i terapija prilagođena upravo vašim potrebama. U ponudi su manualna terapija, medicinska masaža, kinezioterapija i terapijske vježbe, akupunktura, cupping terapija te savjetovanje. Sve sa jednim ciljem, vratiti vam pokretljivost, smanjiti bol i poboljšati kvalitetu života. Ne čekajte da bol postane dio vaše svakodnevice. Rezervirajte svoj termin već danas. Relfizio. Benedikt Lončar u ulici Kralja Zvonimira 16, Orahovica. Za informacije i narudžbe nazovite 099-455-1505. Pokret koji mijenja kvalitetu života. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok. Sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
1: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda

Obavijest Elektroslavonije Osijek dana 3. rujna radi radova na elektroenergetskom postrojenju. Doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Čačinci, u ulicama Bukvička i Lipovačka u vremenu od 9 do predvidivo 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju, a više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.

Akcija koja se ne propušta, samo u željezaru Hidrodom. Tražite kvalitetan alat, kućanske uređaje ili nešto za uređenje doma. Akcijska prodaja praktik električnog i ručnog alata sa čak 20% popusta. Perilica rublja Hisense kapaciteta 9 kg i sa 1400 okretaja već od samo 331,46 €. A za vaš dom i vrt, Elaton lazura za drvo već od 5,16 €. Po svoju akcijsku kupnju svratite u željezare u Orahovici, Našicama, Donjem Miholjcu i Belišću. Željezar Hidrodom, sve za vaš dom, sve po odličnoj cijeni.

Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orachovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: Općina Zdenci obilježava Dan općine nizom sportskih, kulturnih i društvenih događanja koja će trajati do 29. rujna. Program je započeo kolovoškom pekmezijadom u Dugoj Međi te vatrogasnim višebojem za djecu u Zdencima. Sljedeće događanje na rasporedu je ove subote 5. rujna kada će u 15 sati biti održane sportske igre. U organizaciji udruge Rukotvorine Zdenci igre branitelja održat će se 12. rujna od 8 sati, dok DVD Zdenci za 18. rujna u 20 sati priprema kirvajsku zabavu. U nastavku programa 20. rujna slijede gađanje glinenih golubova i prvenstvena nogometna utakmica između Sloge Zdenci i Twina iz Virovitice. Dan poslije održat će se sportski susreti umirovljenika. Svečana sjednica zakazana je za 25. rujna u 15 sati, a zdenački susreti u organizaciji Kuda Zdenac za 26. rujna u 18 sati. U nedjelju 27. rujna održat će se ribički kup te druženje povodom kirvaja u organizaciji udruge Žena Izvor. Obilježavanje završava 29. rujna prijemom policije u 10 sati i svetom misom u 11 sati.
0: Dnevnik.
1: Vidra, Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, prijavila je 5 projekata na poziv Energetska obnova zgrada javnog sektora, ukupne vrijednosti veće od 8 milijuna eura. Među prijavljenim projektima su sveobuhvatna obnova zgrade općine Čačinci i Doma kulture, te energetska obnova osnovne škole Ivana Gorana Kovačića u Zdencima. Prijavljene su i obnova područne škole Sopje, zgrada Županijskog doma zdravlja, te još jedne zgrade javne namjene na području županije. Cilj projekata je povećati energetsku učinkovitost javnih zgrada, smanjiti potrošnju energije i troškova, te osigurati kvalitetnije uvjete za njihove korisnike.
0: Općina Crnac.
1: 30. kolovoza u društvenom domu u Crncu održana je prva dječja smotra folklora Igra kolo Ivanovo u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Crnac. Vodstvo Kuda odlučilo je od ove godine odvojiti dječju od odrasle smotre kako bi dječji rad i trud više došli do izražaja. U našem društvu jako puno radimo sa djecom i baš se trude, a znamo da je to u svakom društvu sa kojim surađujemo. Kada se spoje dječja i odrasla smotra, onaj dječji dio nekako nezasluženo padne u drugi plan i zato smo odlučili organizirati zasebnu dječju smotru, a ime smo ostavili kao kod odraslih Igra kolo Ivanovo, rekla je predsjednica Kuda Crnac Tihana Lončarević, zahvalivši svim sudionicima na dolasku. Smotru je otvorila ravnateljica osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Zdenci, kojoj pripada područna škola u Crncu Ivana Pavelić. Posebna mi je čast otvoriti ovu prvu dječju smotru folklora u Crncu, jer u svakoj grani su naša djeca najveće bogatstvo, pa tako i u folkloru. Znam koliko se ovdje u Crncu vrijedno radi sa djecom i da je ovo za njih poseban dan, a čuvati kulturnu baštinu u najljepšem onom dječjem svjetlu je zasigurno najljepše, rekla je Pavelić. Uz domaćine nastupila su još društva iz Čačinaca, Čađavice i Donjeg Miholjca, koji su pred prepunim društvenim domom pokazali svu raskoš svoga talenta i ljubavi prema svome kraju i njegovoj kulturnoj baštini.
0: Dnevnik.
1: I ove godine uz pokroviteljstvo Virovitičko-podravske županije i župana Igora Androvića te organizaciju udruge maratonaca Virovitičko-podravske županije Glasnici istine, trčat će se ultramaraton kroz Virovitičko-podravsku županiju u sjećanje na sve poginule hrvatske branitelje sa područja naše županije u Domovinskom ratu, a povodom obilježavanja Dana Virovitičko-podravske županije. Start ovog 13. izdanja ultramaratona je u subotu 5. rujna s početkom u 8 sati u Kladarama, a cilj je u Staroj Jušavi u 18 sati i 45 minuta. I ove godine ultramaraton će trčati i Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.
0: Općina Zdenci.
1: U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zdenci, a u povodu Dana općine Zdenci i blagdana Svetog Mihajla, završen je vatrogasni dječji višeboj. Kao i svake godine, ovaj višeboj je bio podijeljen u dva dana, odnosno dva vikenda, a jučer je održana završnica na kojoj su nastupili mali vatrogasci iz Orahovice, Velikog Rastopca i Zdenaca. Prema odluci organizatora, ekipe su bile izmješane od djece svih društava. Natjecalo se u 5 disciplina i to čavao u panj, vici i matice, slalom u ljestvama, igra sa brentačama i udari lopticu. Sva djeca pokazala su zavidnu brzinu, spretnost i snalažljivost, a najveće bogatstvo je bio međusobni timski rad, iako su se neki u ekipi po prvi puta sreli. Na kraju su zbrojeni bodovi, neki su imali više, neki manje, ali svi su bili zlatni i dobili medalje toga sjaja. Naš cilj je bio zajedništvo, prijateljstvo među djecom i zato smo ih izmiješali i pokazalo se to odlično. Jedni su druge podržavali, pomagali i pokazali da vatrogastvo nema granice. Hvala svima koji su se odazvali, a mi smo se potrudili biti dobri domaćini i dati nešto svojoj općini za njen dan. Posebno smo ponosni što ovaj Višaboj radimo

0: Kneževića, kojeg su se njegovi kolege vijećnici prisjetili u tišini. Branko Knežević bio je istinska legenda našeg mjesta, a kao vijećnik također poseban i jedinstven. Uvijek imao odlične prijedloge i komentare i zaista će nam svima ostati u najljepšem sjećanju. Hvala mu za sve što je dao u životu naše općine, a njegov duh uvijek će biti prisutan u svakoj odluci općinskog vijeća. Neka mu je laka hrvatska gruda, rekao je nakon odavanja počasti predsjednik općinskog vijeća Čačinci Mirko Mališ. U nastavku donesene su dvije iznimno važne odluke, a riječ je o odlukama o podjeli dječjeg vrtića Lipa Čađavica i osnivanju dječjeg vrtića Zelenkapica. Ovim odlukama općina Čačinci izlazi iz dosadašnjeg dječjeg vrtića Lipa i s općinom Crnac i Mikleuš ulazi u novi vrtić Zelenkapica. Vijećnici su potom jednoglasno donijeli odluku o grobljima koje je uvjetovana novim zakonom o grobljima, zatim usvojili pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave općine Čačinci te donijeli odluku o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina. Na kraju sjednice većinom vijećničkih glasova potvrđeno je donošenje zaključka o prihvaćanju pisma namjene za zajedničku provedbu mjera gospodarenja otpadom. Pod točkom razno vijećnici su pretresli još nekoliko aktualnih tema sa područja općine kako bi svi eventualni problemi bili riješeni na vrijeme.
1: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvome dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, na obali između 20 i 25 stupnjeva. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovica. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
2: U proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
3: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Najbolji program Radio Orehovica.

Poštovani slušatelji, vi ste na frekvenciji 95,7 MHz. U proteklih sat vremena uživali ste u stranoj glazbi. Ostanite svakako uz naš program, uz program Radio Orahovica.

0: Vi ste uz 95,7 MHz.
1: Radio Orahovica. Vijesti.
0: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Općina Zdenci obilježava Dan općine nizom sportskih, kulturnih i društvenih događanja koja će trajati do 29. rujna. Program je započeo kolovoškom pekmezijadom u Dugoj Međi te vatrogasnim višebojem za djecu u Zdencima. Sljedeće događanje na rasporedu je ove subote 5. rujna, kada će u 15 sati biti održane sportske igre u organizaciji udruge Rukotvorine Zdenci. Igre branitelja održat će se 12. rujna od 8 sati, dok 9. Zdenci za 18. rujna u 20 sati priprema kirvajsku zabavu. U nastavku programa 20. rujna slijede gađanje glinenih golubova i prvenstvena nogometna utakmica između Sloge Zdenci i Twina iz Virovitice. Dan poslije održat će se sportski susreti umirovljenika. Svečana sjednica zakazana je za 25. rujna u 15 sati, a zdenački susreti u organizaciji Kuda Zdenac za 26. rujna u 18 sati. U nedjelju 27. rujna održat će se ribički kup te druženje povodom kirvaja u organizaciji udruge Žena Izvor. Obilježavanje završava 29. rujna prijemom policije u 10 sati i svetom misom u 11 sati. 30. kolovoza u društvenom domu u Crncu održana je prva dječja smotra folklora Igra kolo Ivanovo u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Crnac. Vodstvo Kuda odlučilo je od ove godine odvojiti dječju od odrasle smotre kako bi dječji rad i trud više došli do izražaja. U našem društvu jako puno radimo sa djecom i baš se trude, a znamo da je to u svakom društvu sa kojim surađujemo. Kada se spoje dječja i odrasla smotra, onaj dječji dio nekako nezasluženo padne u drugi plan i zato smo odlučili organizirati zasebnu dječju smotru, a ime smo ostavili kao kod odraslih Igra kolo Ivanovo, rekla je predsjednica Kuda Crnac Tihana Lončarević, zahvalivši svim sudionicima na dolasku. Smotru je otvorila ravnateljica osnovne škole Ivana Gorana Kovačića Zdenci, kojoj pripada područna škola u Crncu Ivana Pavelić. Posebna mi je čast otvoriti ovu prvu dječju smotru folklora u Crncu, jer u svakoj grani su naša djeca najveće bogatstvo, pa tako i u folkloru. Znam koliko se ovdje u Crncu vrijedno radi sa djecom i da je ovo za njih poseban dan, a čuvati kulturnu baštinu u najljepšem onom dječjem svjetlu je zasigurno najljepše, rekla je Pavelić. Uz domaćine nastupila su još društva iz Čačinaca, Čađavice i Donjeg Miholjca, koji su pred prepunim društvenim domom pokazali svu raskoš svoga talenta i ljubavi prema svome kraju i njegovoj kulturnoj baštini. U organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zdenci, a u povodu Dana općine Zdenci i blagdana Svetog Mihajla, završen je vatrogasni dječji višeboj. Kao i svake godine, ovaj višeboj je bio podijeljen u dva dana, odnosno dva vikenda, a jučer je održana završnica na kojoj su nastupili mali vatrogasci iz Orahovice, Velikog Rastopca i Zdenaca. Prema odluci organizatora, ekipe su bile izmješane od djece svih društava. Natjecalo se u pet disciplina i to čavao u panj, vici i matice, slalom u ljestvama, igra sa brentačama i udari lopticu. Sva djeca pokazala su zavidnu brzinu, spretnost i snalažljivost, a najveće bogatstvo je bio međusobni timski rad, iako su se neki u ekipi po prvi puta sreli. Na kraju su zbrojeni bodovi, neki su imali više, neki manje, ali svi su bili zlatni i dobili medalje toga sjaja. Naš cilj je bio zajedništvo, prijateljstvo među djecom i zato smo ih izmiješali i pokazalo se to odlično. Jedni su druge podržavali, pomagali i pokazali da vatrogastvo nema granice. Hvala svima koji su se odazvali, a mi smo se potrudili biti dobri domaćini i dati nešto svojoj općini za njen dan. Posebno smo ponosni što ovaj višeboj radimo 22. godinu za redom i što je isti jedan od najdugovječnijih dječjih natjecanja u široj regiji, rekao je predsjednik DVD-a Zdenci Josip Foro. Domaćini su za sve osigurali okrijep uz domaće lepinje i kuhani kukuruz te osvježavajuća pića i sve je završilo u velikom i lijepom vatrogasnom zajedničkom ozračju. Vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano, a na kopnu povremeno umjerena na oblaka, osobito u prvome dijelu dana. Ne posve stabilno, pa prije podne može biti pokojeg izoliranog pljuska na sjeveru, a poslije podne na jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i sjeveroistočni. Na Jadranu u prvome dijelu dana slaba i umjerena, podno velebita i jaka bura. Poslije podne većinom umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura većinom od 13 do 18, na obali između 20 i 25 stupnjeva. Najviša dnevna od 29 do 34, u Gorskom kotaru i Lici od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
1: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

zaludu zda tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzelo

nek cijeli svijet trče, ništa to ne vidi. Zar još ne znaš da

mogu biti tvoj, tu gdje bio sam, ko napušteni brod, na stijene nasuka. Do kraja razbit, razoren do dna, još mene da ludo more buditi sna. Ne mogu biti tvoj, gdje još se otkidam.

Program i sadržaj Radio Orahovice uređuju i kreiraju član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik. Urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem. Urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić. Medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu rezija@radioorahovica.hr, marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.